سمجھ نہیں پایا. اس کی ناراضگی اس بات پر تھی کہ اس نے اب تک اس سے بات نہیں کی تھی, یا اس بات پر کہ اس کی ہیلپ کیوں کرنا چاہیے.